0: akotara ti e atene ando mo nzwa ayeke te ka ye ti lokagi na afini mini lala so mbiba na le papa
1: Isle Chouchou chante.